Seydou kan kodo kan yere faga sa Madina ala er Seydou kodo kan yere faga toroya e Libere ville Seydou kan